Chúng ta cùng cầu nguyện cho hội thánh trên khắp địa cầu. Xin cho hội thánh ngày càng triển nở trong ân sủng, nhờ sức sống và hoa trái dồi dào của bí tích thánh thể.